Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Amen.